מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכה לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר כל האוניברסיטה.
1: Whatever you do, don't ever tell no bitch you love her. If you don't mean it, don't tell us.
2: Check.

המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה. מה שניסיתי לצייר יצא בסוף אישה. מה שניסיתי להחזיק היה רק אשליה.

0: אתה בא?
1: לאן מרינה? לרקוד?
0: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
2: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
0: כן, אלון.

חיים שלי. זה הכלי שלי, זה הכלי שלי. אתה יכול עם גיטרה לשיר הכל. אתה יודע, התחלות של דברים, היד הזאת שעולה ויורדת, הפריטה הזאת, אתה יודע. אין, אוויר, חמצן.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לחזור את המוזיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
3: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
2: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
3: ניפגש ב-4.

Thank you.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו. באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

כנראה שבטעות. אם חייכתי אז אהבתי את הנראות. אם ניצחתי אז זה בא לי בקלות. אם חזרתי לחולון אז זה דרך קוממיות. אני מטפל בשיט שלי, השיט אומר תודה. מגלגל את הבושה בתוך שטיח בדירה. מתקרב לבחורה ואז בורח חזרה. מתרחק ממזרקים ומסתובב בתחנה. אני יודע כלום, לפעמים עקום. אמא שלי פוחדת כשאני אהיה עצום. אני אשכח את מה שטוב לי בגלל אופיום ורום. אני צוחק ומבקש שתכבד החימום. איזה כיף להיות אני, כיף להיות אני ישראלי דובר עברית, כן כיף להיות אני עצבני וגם רגיש, כן כיף להיות אני.

עד שאני זל, עד שאני זז מבוא תסתובבי כמו תז, עד שקוליה תחליף את השם שלה לרז. טקסטים בעברית הפוטנציאל לא מבוזבז, כשאני אומר שכיף להיות אני, אני לא משקר אז. כיף להיות אני, ישראלי דובר עברית, כן כיף להיות אני, עצבני וגם רגיש, כן כיף להיות אני, אל תנסו את זה, השיט הזה רק בשבילי, כן כיף להיות אני, כיף להיות אני, מתרחק מאנשים ומתקרב לעצמי, אמרתי כיף להיות אני,

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק,
2: מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
3: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: המקום שלכם להיפ-הופ כל יום רביעי ב-7 בערב
1: ביחד כל הזמן עכשיו זה רגע האמת מה כל אחד

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט. על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אנחנו הילדים של חורף 23, חמלה ששרפו לה את הבית, מוסר שרפו לה את הראש, בצער רב ויגון קודע, פתאום המנהיגים שלי הפסיקו לדבר, חיללו לי את השבת והמשיח מאחר, זוכרת שאמרנו על מתי זה ייגמר.

שאתה אל רחום וחנון, נרח אפיים ורב חסד. אז בוא תעזור לי לקום מתוך ייאוש, שנאה וגם עצב. מדברים על גאולה שתבוא, אני בינתיים רואה רק חורבן. אז בוא תדבר איתי אבא, לפני שתיקח גם אותי מכאן.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

המדע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.
2: ואת מטפסים על התקרה, הלב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב עושה

כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו חדשות בחסות? סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה. 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

הנה ומדבר בשביל גרון יבש, כוכבים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד גרדש, כיוונתי, דרכתי אש, היא טובה, היא מתחמקת מול מיטה ותכסיסים היא מפהקת בלה, רעש, הצעתי, שקט היא ססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה מה יש בך שגרם לי לשים בצד את ההסל המדה עוד לא מבין את זה, אני יודע אנשים חושבים אני על קרק יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה מערבב את השוקולטה

0: הרגשתי שאמרתי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
1: אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
0: אני אשמיע אותו, כן.
1: בוא נשמע את השיר.

מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכה לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה,

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: Free Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Free Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Free Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן,

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי, זה מפאודה, נו, זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

0: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של אקדמיקס. בשנים האחרונות אנחנו שומעים בלי סוף על משברי אנרגיה, מחירי הנפט, גז טבעי, מצרי הורמוז שאפילו עשינו עליהם כמה פרקים כאן, ומאבקי כוח בין מדינות. אבל מאחורי כל הכותרות האלו מסתתר סיפור הרבה יותר גדול. אנרגיה היא לא רק חשמל ודלק, היא כוח גיאופוליטי, כסף, ביטחון לאומי והשפעה עולמית. בפרק של היום אנחנו נדבר על איך אנרגיה מעצבת את העולם שאנחנו חיים בו, איך גילוי הגז שינה את המעמד של ישראל במזרח התיכון, למה מצרים הפכה לשחקנית מרכזית בתחום, ואיך שיתופי פעולה אנרגטיים יכולים להשפיע גם על יחסים מדיניים ואזוריים. ננסה להבין גם לאן העולם הולך מכאן, האם עידן הנפט באמת מתקרב לסופו, מה התפקיד של אנרגיה מתחדשת, והאם ישראל יכולה להפוך למעצמת אנרגיה אזורית. אז איתנו כאן היום דוקטור עמית מור, מנכ"ל משותף ב-Eco Energy Financial and Strategic Consulting, מומחה בינלאומי לכלכלת אנרגיה וסביבה, מרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן ובטכניון, ובעל ניסיון רב בייעוץ לממשלות, חברות בינלאומיות ומוסדות פיננסיים בתחום האנרגיה והתשתיות. אז עמית, מה שלומך?
2: בכיף, בסדר גמור, אראל.
1: איזה כיף שבאת אלינו. אני אשמח אם תוכל להציג את עצמך למאזינים שלנו.
2: אז אני עמית מור, אני ממנכ"ל חברה בשם Eco Energy, ייעוץ כלכלי אסטרטגי, כבר 30 שנה, יחד עם שותפי שמעון פרוסי, אנחנו יושבים בהרצליה ועוסקים בהיבטים הכלכליים, פיננסיים, רגולטוריים, פוליטיים וגיאופוליטיים של משקי אנרגיה, תשתיות באיכות הסביבה, בארץ, בעולם. ואני כבר יותר מ-20 שנה מרצה בבית ספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן. למעשה הבאתי את נושא האנרגיה והסביבה לקמפוס כבר לפני יותר מ-20 שנה, ומאוד נהנה ללמד דורות של סטודנטים בנושאים של כלכלה, גיאופוליטיקה, אסטרטגיה, מדיניות, אנרגיה, ונושאים מהסוג הזה.
1: אז אתה אומר כבר 20 שנה שאתה מדבר על הנושא הזה ומלמד את הנושא הזה. מה לדעתך השתנה בשנים האחרונות כשמדברים על אנרגיה או על משבר אנרגיה?
2: אז באמת לפני 20 שנה יותר שלימדנו ועסקנו בנושא הזה, אז באמת הדגש היה על שווקי הנפט וכמובן שווקי החשמל וגם הגז הטבעי.

0: ובעשרים השנים האחרונות אנחנו עוסקים יותר ויותר בנושא האנרגיות החדשות המתחדשות בארץ, בעיקר אנרגיה סולארית, בעולם אנרגיית רוח, היידרו-אלקטריסיטי, גם אנרגיה גיאותרמית, וגם במחקר ופיתוח בנושא מה שאנחנו קוראים הקליימטק, באמת בנושאים האלה שקשורים באנרגיות מתחדשות ושימור וחיסכון באנרגיה, בנושאים כמו תפיסה ושימוש בפחמן, באמת נושאים של תחבורה נקייה, בעיקר רכב חשמלי, נושא המימן, אז, וגם נושא אגירת האנרגיה, שבאמת בעבר הייתה רק אגירה שאובה, והיום אנחנו עוסקים באמת בנושא של אגירת חשמל במצברים ובנושאים אחרים, אז באמת אנחנו רואים שינוי שהולך ומתפתח בכיוון של באמת שימוש הולך וגובר בעולם, גם בארץ, באנרגיות מתחדשות והגירת האנרגיה. אז גם הדגשים שלנו באקו אנרג'י הולכים ומשתנים, חברות בינלאומיות שעוסקות יותר ויותר בנושאים האלה, וגם כיועצים לממשלה או לממשלות, גם כבר עשרות שנים לבנק העולמי, ופיתוח משקי אנרגיה של מדינות שונות שאנחנו מלווים, כולל הרשות הפלסטינאית, כבר יותר כ-30 שנה,
1: כיועצים
0: של הבנק העולמי. אז אלה באמת השינויים, כפי שקורים בעולם.
1: אז באמת כשאנשים שומעים את המונח משבר אנרגיה, הם בדרך כלל חושבים על מחירים של דלק, למשל, אבל עד כמה לדעתך זה סיפור בכלל של פוליטיקה או ביטחון?
0: אז אין ספק שהנושא של האנרגיה בכלל, כמו שם הקורס שבסעתו רייכמן הציע לי, שהצעתי לו לפני 22 שנים ללמד קורס מבוא לאנרגיה, אז הוא שאל אותי, אנרגיה מתחדשת, תעסוק בו? אז אמרתי, בוודאי, כדי להבין מה זה אנרגיה מתחדשת, צריך להבין בכלל מה זה אנרגיה, מה זה נפט, גז, פחם. זה מאוד אינטרדיסציפלינרי, כלכלה, גיאופוליטיקה, אסטרטגיה, ביטחון. אז אמר לי, זה שם הקורס. נפט ואנרגיה, כלכלה, אסטרטגיה, מדיניות וביטחון.
1: שם קליט.
0: מאוד, אבל לפחות הוא אמר, אני מבין על מה אתה מדבר. ואכן, אז כשאנחנו עוסקים באנרגיה, אנחנו עוסקים בכל הנושאים האלה, כי זה נושא שכל אחד מאיתנו מחובר אליו, כולנו משתמשים בחשמל המון שימושים, כולנו נוסעים ברכב, טסים, מדי פעם אולי גם שתים, ואם לא, אז כמעט כל המוצרים שאנחנו משתמשים בהם ומיובאים, הם מגיעים דרך הים, אז אין ספק שאנרגיה היא נושא משמעותי בחיים של כולנו, ובוודאי שההיבטים הסביבתיים של משק האנרגיה הם רבים, והעולם מבין, רבים יותר בעולם, אולי חוץ מאחד, נשיא טראמפ, מבינים שההתחממות הגלובלית ושינוי האקלים, לתפיסתי, אחרים, היא האיום הכי גדול על החיים האנושיים בפלנטה הקטנה הזאת שנקראת ארץ, ואנחנו חייבים לעשות הכל על מנת למתן את המשבר הענק הזה ואת שינויי האקלים, וגם בכך אנחנו עוסקים רבות.
1: אז עד כמה העולם עדיין תלוי בנפט ובגז? מהמזרח התיכון ובכללי, כי היו כל מיני שיפורים באנרגיה מתחדשת לאורך השנים, אבל עד כמה אנחנו עדיין לא שם?
0: כן, אז זה נכון, הראל, עדיין כ-80% מהאנרגיה בעולם היא מקורה באנרגיה פוסילית, כלומר פחם, נפט וגז טבעי, והיתרה זה אנרגיה מתחדשת ו-15% ועוד כ-7% אנרגיה גרעינית, אבל המשקל של האנרגיות המתחדשות, בעיקר בייצור חשמל, הולך וגדל, וכבר השנה כשליש מהחשמל בעולם מיוצר באנרגיות מתחדשות, 34%, ולראשונה אפילו ממש קראתי שברבעון הראשון של 2026 שימוש באנרגיות מתחדשות לייצור חשמל עבר את משקלו של הפחם, גם שליש.
1: אשרה.
0: כן, אז אנחנו בכיוון מאוד חיובי, אבל זה לוקח הרבה שנים.
1: אבל מדינות, אנחנו עדיין לא שם.
0: כן, יש מדינות, בעיקר אירופאיות, גרמניה למשל, תוך 10 שנים עלתה, מ-2015, 11 שנים, רק 15% מהחשמל שנוצר באנרגיות מתחדשות, בגרמניה זה בעיקר אנרגיית הרוח, אנרגיית השמש, ושנה שעברה, 2025, 55% מהחשמל כבר יוצר באנרגיות מתחדשות, ויש מדינות אירופאיות נוספות שהולכות בכיוון הזה.
1: ספציפית באירופה, אתה חושב שזה קשור למלחמת רוסיה-אוקראינה?
0: אז אין ספק שלקח מרכזי למדינות אירופה או לעולם כולו, הוא הצורך באמת לצמצם את השימוש בגז, במקרה האירופאי, מה ש... דוקטור ולדימיר פוטין הוא למעשה סגר את, הוא צמצם כמעט לחלוטין את הספקת הגז לאירופה, הוא טעה בערכתו, למרות הדוקטורט שהוא מחזיק בכלכלה וגיאופוליטיקה של אנרגיה ומינרלים, הוא טעה בנחישות האירופאית, חשב שהוא באמת התלות העצומה של אירופה, כמעט 50% בגז שהגיע מרוסיה, יביא אותם שלא לתמוך באוקראינה, הוא טעה בגדול. הם קיבלו החלטה להפסיק לחלוטין את שימוש בגז הרוסי עד 2027, וזה מה שקורה שם. זה באמת הביא אותם להגביר את קצב המעבר לאנרגיות המתחדשות. ואנחנו רואים את זה, ולהגביר את השימוש ברכב חשמלי. נפט זה בעיקר עניין של תחבורה. 70% מהנפט, אנחנו משתמשים בו בעולם כבנזין, סולר, דלק למטוסים, וגם מזוט וסולר לאוניות. אז לא מייצרים חשמל בעולם בנפט, רק אחוז אחד מהחשמל בעולם יוצר בנפט, מזוט וסולר. אז נפט זה סיפור של תחבורה. אנרגיות מתחדשות זה בעיקר עניין של ייצור חשמל, וכמובן גם ייצור חשמל לתחבורה חשמלית, שהולכת ומשתרשת בהרבה מדינות. ולכן הלקח הגדול במלחמה הזאת, אין ספק שהבינו רבים באירופה או בכלל בעולם, שיש צורך לגוון את מקורות האנרגיה, להשתמש יותר באנרגיות מתחדשות, כי אנרגיות מתחדשות הן באמת מגדילות את הביטחון האנרגטי שלנו, ושהוא ביטחון לאומי. ואנחנו בישראל הבנו את זה, הרגשנו את זה היטב במלחמות האחרונות של השנתיים וחצי האחרונות, בעיקר התלות העצומה שלנו בגז, 75% מהחשמל שלנו מיוצר בגז טבעי שמגיע משלושה שדות, קריש, תמר ולוויתן, ובמלחמות האחרונות, תקופות ממושכות, לא בביטחון, הורה לסגור בהתחלת המלחמה ו... 2023 זה היה את שדה תמר, שהאסדה שלו, פלטפורמה היא כ-20 קילומטר מול חופי אשקלון, חופי עזה, והיא הייתה סגורה כ-5 שבועות, ועל מנת להגן על האסדה, על העובדים שבאסדה, וגם עם אסדה חוקפת טיל, שהיא מטפלת בגז,
1: אז לא רעיון טוב.
0: זה יכול להיות הרבה יותר גדול מאשר אם היא לא מטפלת בגז, היא סגורה. ובמלחמה האחרונה, ב-40 הימים שנלחמנו באיראן, אז אכן אסדות קריש ולוויתן, כולם מכירים את אסדת לוויתן, היא נמצאת כ-10 קילומטר מול חופי זיכרון יעקב, הם גם כן לא פעלו, והיה פה מחסור בגז, ולכן ברור לנו שהתלות במספר תחנות רוח קונבנציונליות חם, שמסבות לגז, או על מספר אסדות, הוא גדול מאוד, והנה בתי זיקוק שנפגעו במלחמת 12 הימים ביוני 2025, ואנרגיות מתחדשות, באמת אלפי אלפי יצרנים קטנים וגדולים, תחנות כוח גדולות, אפילו כל גג של בית שמייצר חשמל, ואם יש מערכות אגירה, אז זה מאוד מגביר, מבזר את ייצור האנרגיה, ומגביר את הביטחון האנרגטי, וזה מבינים גם בארץ וגם בעולם.
1: אז אם היינו חוזרים 20 שנה אחורה, לפני שגילינו את הגז והיה לנו את האסדות האלו, איך נראית מפת האנרגיה של ישראל?
0: אז באמת לפני עידן הגז במשק האנרגיה הישראלי, 80% מהחשמל שלנו יוצר בפחם. בשתי התחנות, כן, 80% מהחשמל ב-2003, 22-23 שנים, לפני עידן הגז, יוצר בפחם. בשתי התחנות הפחמיות בחדרה ובאשקלון, ו-20% הנוספים יוצרו בנפט, כלומר במזות וסולר, בתחנות בהידינג למשל, שבתל אביב, שהוסבה לאחר מכן לגז טבעי, ובתחנות המזותיות שפעלו ועדיין פועלות באשדוד, סופות גז טבעי, ובהדרגה מ-2004, התחלה זה היה שדה ים טטיס, שדה מרי בי, שפעל שדה הראשון שבעצם קטן של 30 מיליארד מטרים מעוקבים, כ-20 קילומטר מול חופי אשקלון, והוא סיפק את הגז הראשוני למשק, ואז הוסבו בתי הזיקוק לפעולה בגז מקום בנפט, ותחנות הכוח באשדוד, וכך רידינג, וכך תחנות כוח נוספות, במקום לשרוף סולר, החלו להשתמש בגז טבעי, ובהדרגה, באמת, כיום 75% כאמור מהחשמל מיוצר בגז טבעי, ואנחנו מחזיקים בשיא עולמי מהפרידה, בקצב הפרידה מהפחם. באמת, וואו. השנה אולי 5-6% מהחשמל יוצר בפחם, כאשר הכוונה היא ששנה הבאה, אולי 2027-2028, אנחנו נגמל לחלוטין מהפחם, התחנה הפחמית באשקלון כבר הוסבה לגז, וכך גם יקרה בשתי היחידות, שתיים מתוך שש היחידות הפחמיות בחדרה, בתחנה בחדרה, כאשר הפחם יישאר לגיבוי לשעת חירום. דוגמה, המלחמה האחרונה, 40 הימים, מרץ אפריל, אז תחנות הפחמיות באמת עבדו בשיא הקיטור, באמת היה מחסוך בגז.
1: זאת אומרת, הם הבקאפ שלנו.
0: אז הם יהיו גיבוי, ואילו אפילו המשקל של הגז יעלה לקרוב ל-80% בייצור חשמל, וירד לאט לאט, כאשר ככל שאנחנו נתקין פה יותר ויותר אנרגיות מתחדשות אצלנו, זה כמעט אך ורק אנרגיית השמש, אנרגיה סולארית, קצת רוח איפה שאפשר, וזה גם כן מאוד מסובך, שברמת הגולן, תחנה בגלבוע, בכוכב הירדן, יהיו אולי בערבה, אבל זה אצלנו בישראל זה בעיקר סיפור של אנרגיה סולארית, אנרגיית השמש, וככל שהמשקל שלה ילך ויעלה ל-30% בשנות ה-30, 40%, אולי בשנת 2040 אולי נגיע ל-50% אנרגיה סולארית משנת 2050, אז המשקל של הגז ילך וירד.
1: זה לא מאוחר מדי, לפי דעתך?
0: היה רצוי שנטמיע יותר, נקים יותר תחנות כוח סולריות, אבל יש גם באמת מכשולים אובייקטיביים.
1: מה למשל?
0: אנחנו מדינה קטנה מאוד. אנרגיה סולארית זקוקה להמון שטח. יש תחנת כוח, כמה דונמים, אתה באמת מקים מאות רבות של אפילו אלפי מגוואטים, ואילו לאנרגיה סולארית צריך סדר גודל של 7 דונם למגוואט אחד מותקן. ולכן צריך הרבה מאוד קרקע. החוכמה בישראל, מדינה כל כך קטנה, ולהשתמש בדו שימוש בקרקע. למשל, על גגות, זה התחיל ממתקנים חקלאיים, לולים, רפתות, לאחר מכן גגות של בתים, גופים, בתי ספר למשל, במתחם העירוני. לאחר מכן התחלנו לקרות באמת מקווה מים, בריכות דגים, אנחנו מתקדמים בעולם, ולאחרונה באמת אגרי וולטאי, שזה באמת לקרות מטעים ושדות, בפאנלים סולאריים פוטו-וולטאיים, ישראל היא באמת מאוד מאוד מובילה בתחום הזה, מוקמים פה כ-180 מתקני הדגמה, כי בנושא הזה של אגרי-וולטאי יש אזורים שונים בארץ, עם אקלימים שונים, עם גידולים שונים, וכל גידול צריך באמת, כי הרעיון הוא באמת גם לייצר אנרגיה על השדות ועל המטעים, אבל גם לא להקטין את היבול החקלאי, אפילו אולי להקטין את היבול החקלאי, כי אם באמת מוצאים את האופטימום של הקירוי, שמצד אחד כמובן מונע קרינה ישירה של שמש, מצד שני הצמח זקוק לשמש ישירה, אז צריך למצוא בדיוק את המרווחים המתאימים בין הפאנלים, ויש פאנלים שגם עוקבים אחרי הזנית של, של השמש, ולכן אנחנו מאוד מאוד מתקדמים בנושא הזה, ו... גם לומדים איתנו, אבל זה נושא שהוא בראשיתו, ולכן בעתיד אני בהחלט חושב שגם ננצל את הים לייצור חשמל סולארי. אין לנו כל כך אולי פוטנציאל של אנרגיית רוח בים, כמו

0: מחטפים כאלה, צריך להגן אותם טוב טוב לקראת הים, כדי שלא יעופו ויצטחפו בגלים, שמעת לעת יש פה גלים אפילו שמגיעים בים לעשרה.
1: זהו, גם יש בעיה של בלי, כאילו, שאם שמים את הפאנלים על ים, זה יכול, לא יודעת, הפחת שלהם הוא יהיה יותר מהיר.
0: אז נכון, אז צריך באמת חומרים שלא יגיבו ותחמצנו עם המלח, ומצד שני, דווקא המים, מה שקורה בייצור חשמל מפאנלים סולריים, אז ככל שחם יותר, שהשמש היא מקרינה יותר, תטרטות 35 מעלות ומעלה, שהן מאוד שכיחות, בעיקר בנגב וכו', אז הנצילות יורדת, כלומר, ייצור החשמל של הפאנל הסולרי הוא נמוך יותר. ואילו בים, אז המים ממש מצננים ומקררים את הפאנלים הסולריים, יש גם יתרונות, אבל זה בהחלט מערכות יותר יקרות, צריך להוציא את החשמל מהים, מהיבשה וכו'. אז אנחנו עוד לא שם, אבל אפשר להתחיל בשוברי גלים, בלקשור מערכים כאלה. אנחנו, אני מניח, נגיע גם לשם, וכך שאין, לא צפוי מחסור, בוא נאמר, בקרקע, אפשר לנצל גם את הים, ויש לנו פוטנציאל עוד מאוד מאוד גדול על הגגות שאנחנו צריכים לנצל אותם, למשל בתים משותפים, כמעט שאין בכלל, יש רק כמה...
1: למה זה לא קורה אבל? כאילו, למה זה לא מתקדם יותר?
0: בתים משותפים, אז באמת, ראשית, החוק שונה, כך שהתקנות מאפשרות היום לרוב של שתי שליש של בעלי הבית, מהתיירים, לקבל החלטה כזאת. הרבה אנשים אומרים, רגע, אני אעבור דירה באיזשהו שלב, מדוע שנשקיע. אבל באמת ההשקעה היא כזאת שהיום, אם אתה בבית פרטי או בבית משותף, יכול לקבל ועד הבית 80% מההשקעה, אפילו יותר, כהלוואה. באמת להחזיר אותה בתוך כמה שנים, ואז החשמל שיכול להגיע לחשבון של ועד הבית, אין ספק שאפשר לצמצם בצורה משמעותית מאוד את חשבון החשמל של ועד הבית, זאת אומרת, וגם הכנסות לוועד הבית, גם בתשלומי ועד הבית. ולכן באמת הממשלה עושה מאמצים בנושא הזה, בהסברה, בשיווק הנושא, אבל זה מאוד מאוד חשוב, ועדי בתים. יש בעצם נדלן, הרי מה הרעיון של להקים פאנל סולרי או מערך סולרי על גג? זה כמו נדלן מניב.
1: נכון.
0: בעצם הגג שלנו מייצר חשמל, שנמכר למערכת החשמל, בעצם חברת ניהול המערכת נוגה, בתעריפים מפוקחים, דימיום על 42 אגורות לקילובת שעה, ומחיר קילובת שעה היום מעם קרוב ל-60 אגורות, ובסופו של דבר הנדלן הזה שהגג שלנו מייצר הכנסה, חבל שלא ננצל את זה, וכמובן שבכך אנחנו תורמים גם לביזור האנרגיה, לביטחון האנרגטי של כולנו.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אז אני רוצה לקחת אותך לשכנתנו מצרים. באמת, מצרים הפכה בשנים האחרונות לשחקן מאוד מאוד משמעותי בעולם האנרגיה האזורי במזרח תיכון. איך זה קרה בעצם?
0: אז מצרים מאוד מעניינת, כמו שאת באמת אומרת. ראשית, חברת האנרגיה האיטלקית ENI החלה לפתח את שדות הנפט במצרים כבר בשנות ה-50 של המאה הקודמת, ואפילו אנחנו ישראל נהננו משדות הנפט בסיני, אבו רודס והטור, בשנים, 10 השנים, 67, מלחמת ששת הימים, עד שהחזרנו אותם למצרים, ניצלנו את הנפט שם, ואז גם חיל המצרים, אחד עם החברות הבינלאומיות, לפתח את פוטנציאל מאגרי הגז הרבים שיש שם, ומצרים מ-2002 בעצם אפילו יצאה גז בצינור הערבי שהוקם מאזור השדות, אלכסנדריה, צפון סיני, לאל-עריש, ואז בצינור שירד לטאבה, חצה את מפרץ, אילת, מפרץ עקבה לעקבה, ומשם בצינור עלה צפונה לאמן, לאירביד זרקה, חצה את הירמוך, את הרוקד, לדמשק, לכיוון חומס בסוריה, ו... אפילו דרום מערב לעיר טריפולי של צפון לבנון, וכל כך שגם סוריה, גם לבנון, גם ירדן קיבלו גז

0: קרי לייצור חשמל, ומאלריש גם צינור ימי לאשקלון, שהוביל בין השנים 2009-2011 גז לישראל. אז ישראל כבר ב-2011-2010, הייתי אומרת, 40% מהגז שלנו כבר הגיע עם מצרים. ואז ככה ביום אחד, האביב הערבי, המהפכה במצרים, שינוי השלטון, ואז באמת טרוריסטים בדואים פוצצו שוב ושוב את הצינור בצפון סיני, והופסקה הזרמת הגז ממצרים לישראל ולירדן, דרך הצינור הערבי וללבנון. באמת ירדן נקלעה לקשיים, למשבר כלכלי חמור מאוד. ישבו חודשים רבים בחושך בעמם, עד שהם החזירו שוב תחנות הכוח שלהם לפרוד על מזות ועל סולר. וישראל, אחר מכן, באמת היה פה גם כן משבר אנרגיה. לא היה פה חצר חשמל, כי תחנות הכוח מיד חזרו לסוף מזות וסולר. אבל חשבון החשמל פה, תעריף החשמל עלה פה ב-40%. הגז היה מאוד זול, והמזות והסולר היו אז בתקופה הזאת של 2011-2012 מאוד יקרים. 2013 החלה לפעול אסדת תמר, ואז בעצם הופסק השימוש במזות וסולר, ומאז זה פותח פה משק הגז שלנו. מצרים גילתה תגלית מאוד גדולה, השדה זוהור ב-2015, ב-2017 כבר החל לספק הרבה מאוד גז, ב-2020 הוא סיפק כמחצית מהגז למצרים, של מצרים, אבל אז התגלו בו תקלות טכניות רבות, גם גז מאוד מעלה גופרית, שהיא באמת חומר מאוד קורוסיבי, ונוצר מחסור חמור בגז במצרים. ואז כמובן החשיבות של ישראל כספק גז גדול, משמעותי למצרים, הלכה ועלה. מצרים הפסיקה לייצא גז, כמובן לייבא גז מישראל, ישראל גם החלה לספק גז לירדן, ו-65% מהחשמל בירדן מסופק באמצעות הגז הישראלי. ומצרים שהיו בה, יש בה שני מתקני הנזלה גדולים של גז טבעי בעידקוב ובדמייטה, הפסיקה לייצא גז טבעי נוזלי. למעשה בשנתיים האחרונות היא מייבאת המון גז טבעי נוזלי כדי לחפות על המחסור הגדול שיש שם. וכך מצרים הפכה מיצואנית של גז ליבואנית של גז. ולאחרונה באמת גם נחתם ראשית השנה ההסכם הגדול לייצוא גז נוסף מישראל למצרים, פיתוח שלב ב' של שדה לוויתן, חוזה של 35 מיליארד דולר לספק עוד כ-110 מיליארד מטרים מעוקבים של גז מ-2030 ל-2040, כך שהתלות של מצרים בישראל כספקית גז מרכזית תלך ותעלה.
1: אז איך זה עובד באמת מבחינת היחסים המדינתיים? כי יש הרי מתיחות בינינו לבין מצרים, לבין ירדן, וזה שאנחנו מייצאים להם גז פתאום. כאילו, איך זה מסתייע?
0: אז זה נושא מאוד מעניין. מצד אחד הם תלויים, תלות מאוד גבוהה ביבוא הגז מישראל, וגם קשר כלכלי, כי השלום בינינו לבין המצרים, לבין הירדנים, הוא שלום קר מאוד, כפוי, יש אינטרסים ביטחוניים, מאוד מאוד כבדים, אינטרסים חשובים מאוד בממשל הסיסי ובין המלך עבדאללה, שלטון האשמי, לישראל. יש אויבים משותפים, אחים המוסלמים, חמאס וגם למעשה איראן, ולכן האינטרסים הביטחוניים מאוד מאוד הדוקים. אבל באמת התלות הגיאופוליטית הזאת, הכלכלית, ביבוא הגז מישראל, היא גבוהה, ובאמת הייתה בעצם קריאת השכמה גם ירדן, גם מצרים, החל בהפסקת הספקת הגז, גם במלחמת 12 הימים, ביוני 25, וגם עכשיו, במרץ-אפריל, בעצם ירדן למדו את הלקח ממלחמת יולי 25, ששם ישבו בחושך באמן, כי פתאום הגז מישראל הפסיק לזרום, ואז הם גם הצטיידו בסולר כדלק אסטרטגי, דלק חלופי לגז, וגם הם חכרו שוב אונייה מגזזת של גז טבעי נוזלי שעוגנת בעקבה, אפשר לראות אותה מי שנמצא באילת, והיא מספקת בשעת חירום, בדרך כלל היא מספקת גז למצרים, אבל כשהיה צורך היא סיפקה גז, במקום הגז הישראלי, אז הפעם, במרץ-אפריל, באמת אסדות הגז לוויתן, שהיא השדה שמספק את רוב הגז למצרים, כל הגז לירדן, היא שבתה, אז באמת בירדן לא חסר חשמל, אבל זה עלה להם עוד 5 מיליון דולר ליום בעלויות עודפות של הגז הטבעי הנוזלי. על מצרים שוב פעם ישבו בחושך באמן בחלק מהזמן, כי חסר הגז הישראלי. ולכן הם מחפשים חלופות, אבל מצרים קיבלה החלטה אסטרטגית, ובאמת הם ייבאו עוד גז מישראל, שדה לוויתן כאמור עוד 2.5 מיליארד דולר של השקעה, באותו שדה ענק שנמצא כ-130 קילומטר מול חופי צפון ישראל, והפלטפורמה, שדת הטיפול בגז כאמור, כולם מכירים אותה, היא נמצאת כ-10 קילומטר מול חופי זיכרון יעקב, כל מי שנוסע לחיפה יכול לראות אותה. אז תוך 4 שנים נשלם הפיתוח של שלב השני של לוויתן, והייצוא למצרים יגדל. כרגע הייצוא מתבצע בשני צינורות, צינור אחד, אותו צינור שבעבר הבאנו גז ממצרים דרכו, צינור של EMG שהוא מאשקלון דרך צינור ימי לאל-עריש למצרים. הצינור השני זה באמת, יש צינור שאנחנו דרכו מייצאים לירדן, הגז דרך עמק ישראל, עמק בית שאן, חוצה את הירדן מצפון לבית שאן, עולה על הרי הגלעד בירדן, ושם הוא מתחבר עם הצינור הערבי שכאמור קם לפני 25 שנה. הפעם הוא הזרים גז ממצרים דרך ירדן צפון על סוריה לבנון, מהראשון בינואר 2026, בעצם כבר כ6 שנים, הוא מייצא גז דרומה, גז ישראלי, לתחנת הכוח בירדן, ודרך עקבה לטאבה ושוב לאל-עריש ולצרכנים במצרים. ובימים אלה, על מנת שנוכל לייצא יותר גז למצרים, אז מוקם צינור גז נוסף, שהוא בנגב, ויעבור דרך ניצנה, ויתחבר לסיני, לאותו צינור ערבי לאל-עריש, ודרכו למצרים. אז כך שהתלות של מצרים בגז הישראלי אפילו תלך ותעלה עם השנים.
1: אז כשמדברים על הובלת אנרגיה, אז היה דיבור כזה על הובלת אנרגיה מהמפרץ דרך ישראל לאירופה. עד כמה זה משהו שהוא ריאלי?
0: כן, יש מחשבה כזאת, כי יש צינור שהוקם עוד לאחר מלחמת ששת הימים, כשתעלת סואץ הייתה סגורה בעצם, אז ישראל ואיראן, כן, ביחד שתי הממשלות, הקימו בשותפות 50%, 50%, צינור של קצא, קו צינור אלת אשקלון, באמת שהוביל במשך 10 שנים נפט איראני דרך אלת לאשקלון ומשם המחליות לאירופה, כי תלת סואץ כאמור הייתה סגורה, וכמובן אם השינוי השלטון באיראן על ידו של חומני לשלטון בשנת 79, התוואי הזה הפסיק לעבוד, ועד היום יש בוררות בינלאומית בין ישראל לאיראן לגבי חובות כאמור של מיליארדי דולרים, שהאיראנים טוענים שהנפט שלא שולם עבורו וכדומה, אבל הצינור הזה קיים, ובעצם כמעט הפסיק לעבוד, מדי פעם הועברו בו מטענים ממצרים, תקופה שהבאנו מהם נפט מאילת לאשקלון, אבל הוא כמעט שלא פועל. אני חושב שכולם מכירים, באילת יש על הגבעה שם, וגם כן באמת חוות מחלים של נפט גולמי שאפשר לאגור. הרעיון היה באמת להשתמש בצינור הזה, להעביר גז ונחתם הסכם אמירתי מהאמירויות, דרך אילת, במחליות עד אילת, באילת לאשקלון, מחליות לאירופה. הוא לא נכנס לתוקף ההסכם הזה, היו התנגדויות סביבתיות, חשש שמה היו כמה תקלות בעבר של זיהומים גדולים, המפרט פחות, אבל בצינור הזה, בכל מקרה, האמת היא שגם כשפתחו מצרי הורמוז, אז רוב הנפט, 90% ומשהו מהנפט מהמפרץ הפרסי, הוא זורם לשווקים, משונה לשווקים במזרח אסיה, סין, יפן, קוריאה, הודו, טייוואן וכדומה, יתר הכלכלות של מזרח אסיה. רק המאות קטנות יוצאות לכיוון אירופה, ואז הן יוצאות או במחליות דרך תעלת סואץ, או יש צינור כבר עשרות שנים, נקרא סומד, ממפרץ סואץ, הים האדום במצרים, מגיע לאזור אלכסנדריה. אז אני לא חושב שיש צורך להתנצל את הצינור הישראלי הזה לשינוע באמת מתענים לאירופה. אנחנו רואים, גם עכשיו זה לא קורה. זאת אומרת, מה שקרה ברגע שהאיראנים תפסו את הפטנט וסגרו את מצרים, מצרי הורמוז, 20% מהנפט העולמי, שונה דרכם לשווקים, כ-20 מיליון חביות ליום, תוך כ-100 מיליון חביות, העולם צורך היום כ-105 מיליון חביות ליום. אז המצרים נסגרו, אז הסעודים, מה שהם עשו, הם באמת מהר מאוד הסיטו את היצוא דרך מקומת, דרך מחליות, דרך מצרי רומות. יש צינור שהוקם כבר לפני 40 שנה, נקרא פטרוליין, מאזור שדות הנפט שבאזור המפרץ הפרסי, מערב על הים האדום, לעיר ינבו, שוכנת לחופי הים האדום, ומשם במחליות, עוד דרך מצרי באלמנדה, באמת מובילות הנפט הזה לשווקים במזרח. חלקו הקטן באמת המשיך לזרום צפון, עד תעל הסואץ וצינור הסומר. אז כך שאני לא רואה צורך אסטרטגי של של האמירויות, גם שהתפתחו המצרים של המצרי הרמוז, להשתמש בצינור הזה. האפשרות קיימת.
1: טוב, מעניין לראות לאן זה ילך. אתה באמת מייעץ לממשלות, לחברות, לגופים בינלאומיים, ואני רוצה לשאול אותך מהכובע הזה, אם יש איזושהי החלטה שישראל קיבלה בתחום האנרגיה, שאתה מסתכל עליה ואתה אומר, וואלה, היינו צריכים לעשות את משהו אחר.
0: אז ראשית, ישראל קיבלה החלטות נכונות. עד שנות ה-80, למה הקודמת, בעצם ייצור האנרגיה בישראל, בזכותו של באמת יהודי ציוני רוטנברג, באמת התחילה דווקא באנרגיה מתחדשת. אותה אנרגיה היידרו-אלקטרית, נהר הירדן והירמוך, ייצר חשמל משנות ה-30 עד מלחמת עצמאות ב-48. אז תחנה הפסיקה לפעול, ואז באמת עד שנות ה-80 כל החשמל בישראל יוצר בנפט, במזוט ובסולר, בתחנות הכוח. ואז אחרי משברי האנרגיה של שנות ה-70, עליית מחירי הנפט, באמת חברת חשמל הקימה את התחנות הפחמיות, שכאמור ייצאו לנו 80% מהחשמל, ואז החל עידן הגז הטבעי בישראל. באמת גז ישראלי, תקופה מסוימת יבוא קצר מועד ממצרים, ואז התגליות הגדולות של הגז שלנו, שגם הוא אמור להסתיים, להיגמר. המאגרים שלנו אמורים להתקלות תוך גודל של 20 שנה. ואנחנו עוברים לאנרגיות מתחדשות. האם יכולנו לעבור מהר יותר לאנרגיות מתחדשות? יכול להיות שכן. עכשיו אנחנו בסופו של דבר, אז הנה, הפיתוחים הכלכלי, אבל גם העלות הייתה מאוד מאוד גבוהה. אנחנו אולי התחלנו טיפה באיחור, כמה שנים באיחור אחרי מדינות אחרות, אבל הקצב החדירה פה עכשיו הוא די מהיר, כי צריך לזכור גם, אנחנו צריכים קווי מתח עליון להקים, לוקח 10-15 שנה להקים פה קו מתח עליון, מגבלת הקרקע, ואז התפתחה טכנולוגיה, גם העלויות ירדו ב-90% של אנרגיה סולארית, הפכה להיות מאוד מאוד זולה, וגם בשנים האחרונות כל מערכות האגירה, חוות של מכולות של מצברים, כי כשיש לנו אנרגיה סולארית, השמש עובדת במרכאות, בעיקר בוא נאמר ב-10 בבוקר ל-2-3 אחר הצהריים. בשעות הבוקר המוקדמות, אחר הצהריים המאוחרות, היא מייצרת מעט מאוד חשמל. אבל ברגע שרוב החשמל הסולארי נמצא בצהריים, צריכת השיא שלנו בישראל היא בין 5 בערב ל-10 בלילה, או 11 בלילה אפילו בקיץ. כולם חוזרים הביתה מהעבודה, מפעילים את המזגנים, בחורף את התנורים, זה מזגנים או תנורים חשמליים, ועד כדי כך שאפילו צריכת המזגנים בימים החמים שלנו, בא להגיע ל-60-70% מהביקוש לחשמל. ולכן, ברגע שממש בשנים האחרונות התפתחה מאוד, הוזלו המצברים, זה אותה מצברים, כמו שיש לנו בסלולרי, זה אותה של ליטיום איון, זה מתכת שממנה מורכבת המצבר, או מצברים ברכבים חשמליים, והעלות שלהם ירדה גם היא ב-90% בשנים האחרונות, וגם האספקט שלהם צריך יותר שטח, אותו מצבר יכול לגור הרבה יותר חשמל מאשר בעבר, ועכשיו בכלל בתהליך של הכנסת חומרים אחרים, כל מיני מלחים, מה שנקרא סודיום איון, ואנחנו בתהליך פיתוחים טכנולוגיים שיובילו גם להוזלת, המשך הוזלת המצברים, אז ניתן לאגור חשמל שמיוצר בשעות הצהריים לשימוש בשעות הלילה, גם בצורה כזאת אפשר לחסוך בעצם בתשתית הולכה, ואנחנו בכיוון הנכון. האם ניתן לעשות יותר כדי להגביר את הקצב ההחדרה? יכול להיות שאפשר, אבל אנחנו בהחלט בכיוון נכון, כי אין לנו, כמו מדינות אחרות, את הלוקסוס שיש למדינות, יש להם גם רוח וגם שמש, או גם, נהרות, ואפשר להקים סחרים ואנרגיה של הידרו-אלקטריסיטי. אין לנו את המים, ואין לנו מאגרים של גיאותרמים, כלומר, של ניתן להקים תחנות כוח שפועלות על מים לוהטים שיש במעבי הקרקע. האדמה, רק כמעט אנרגיה סולארית, וכבר כשיש משאב הרוח, למשל, אז בעיקר בגולן ומקומות אחרים, אז באמת יש התנגדויות סביבתיות, או נימבי, נוטים מהבק יארד, אנשים לא רוצים מערכות כאלה ליד ביתם, ולכן אצלנו זה כמעט אך ורק אנרגיה סולארית. אז אנחנו נגיע ל-30%, 40%, 50%, אין לי ספק בכלל, אנרגיה סולארית, ולקראת אמצע המאה יכול להיות שגם נוכל להקים פה תחנות כוח גרעיניות.
1: הלוואי.
0: אבל לשם כך אנחנו זקוקים לארצות הברית, לנשיא טראמפ, שיאפשר לנו לרכוש טכנולוגיה, כי ישראל לא חתומה על אמנת אי הפצת הנשק הגרעיני, מסיבות מובנות, לא רוצים שיסתובבו לנו באתרים הגרעיניים שלנו, דימונה למשל, ולכן מדינות שלא חתומות על אמנת אי הפצת נשק גרעיני, ה-NPT, הן לא זכאיות לרכוש טכנולוגיות, תחנות כוח גרעיניות. אז יש תקדים כבר שארצות הברית העניקה להודו, שלא חתומה גם היא על האמנה, ויש לה גם נשק גרעיני, והיא לא חתומה לאמנה, את הזכות לרכוש טכנולוגיות גרעיניות, מתקורים גרעיניים ייצור חשמל מארצות הברית. אז אני מקווה שפניתי גם לנשיא, לראש הממשלה נתניהו, זה לא כל כך בסדר העדיפות שלו, אבל צריך לנצל את הזמן שיש לנו ידיד בארצות הברית בממשל האמריקאי. אם ישראל תבקש, אני חושב שיעניקו לנו את ההסכמה הזאת, כי כך פה 20-25 שנים להקים תחנות גרעיניות, יש היום גם פיתוחים של תחנות קטנות, ממש קטנטנות אפילו, מבוזרות, הרבה יותר בטוחות, אבל זה לא בטוח, זאת אומרת, תהיה פה מן הסתם התנגדות ציבורית, ויש חשש גדול, וגם אולי התנגדות של מערכת הביטחון. אז יכול להיות ש... יהיו פה תחנות כאלה בדור החדש, ואפילו אפשר לספר, יש פה למשל חברה, סטארט-אפ בשם NTTAO, שהיא מפתחת טכנולוגיית ייצור, מה שנקרא היתוך גרעיני, שזה עדיין אין תחנות כוח כאלה בעולם, אבל הכוונה היא באמת בטמפרטורות של 150 מיליון מעלות צלזיוס, ויש להם במתקן ההדגמה שלהם בהוד השרון, באמת ליצור פלזמה והיתוך של שני אטומים של מימן לאטום של הליום, ובתהליך הזה משתחררת המון אנרגיה, חום שממנו אפשר לייצר חשמל. אז אם גם אנחנו בכלל בעולם יצליחו לפתח טכנולוגיות מהסוג הזה, אז יכול להיות שתוך 10-20 שנה נראה פה גם תחנות הכוח מהסוג הזה, ונוכל באמת לחכות, ליצור חשמל מהתהליך הטבעי שקורה למשל בשמש. אז זה באמת העתיד הרחוק יותר. בינתיים בואו ננצל את השמש שיש לנו, גם ליצור חשמל וגם לתחבורה. ככל שיהיו פה יותר מכוניות חשמליות, שיותאנו באנרגיה מתחדשת שאצלנו היא אנרגיה סולארית, אז אנחנו ניסע יותר ויותר לשמש.
1: אז אולי באמת לסיכום, משהו אחד שאנחנו צריכים לעשות שיעזור?
0: אז מה שהלקחים הגדולים שלנו מהמלחמה הם, ראשית, אנחנו זקוקים להרבה דלקים דלקים, מה שנקרא רזרבות אסטרטגיות של דלקים חילופיים. גם כמובן דלק סילוני למטוסים, נפטרנו פה בית זיקוק, אנחנו זקוקים לדלק סילוני, אנחנו זקוקים לסולר כדי דלק חילופי לייצור חשמל, אנחנו זקוקים גם לפחם, הרמות יותר גבוהות של פחם לשעת חירום. זה דבר אחד. דבר שני, חשוב מאוד שישראל תקים לעצמה מאגרי אחסון יבשתיים בתת הקרקע, בנקרות מלח, לגז טבעי. היום כל המאגרים של הגז טבעי זה המאגרים בים, אבל אין לנו מאגרים יבשתיים, כמו באמריקה, באירופה, רוסיה, יפן, מדינה שכבר שעות אותו 80% מהגז, והחשמה שלה מיוצר בגז, שיהיה לנו גם מאגרים אסטרטגיים, תפעולים של גז טבעי, זה מאוד חשוב. והלקח הכי חשוב זה להגביר את המעבר לאנרגיות מתחדשות מבוזרות, כי אנרגיה מבוזרת, אנרגיה סולארית במקרה שלנו, פלוס מערכות הגירה, מעניקה לנו ביטחון אנרגטי שהוא ביטחון לאומי. ולכן ככל שיהיו לנו יותר ויותר מערכות כאלה, אז גם החשמל שלנו יהיה נקי, מבוזר, בטוח יותר, וגם התחבורה שלנו, ככל שנעבור מהר יותר לרכב חשמלי, אז אנחנו, או גם למימן ירוק בעתיד, שיוצר בהפרדת מים באלקטרולייזרים, מאנרגיית השמש, אז ניסע יותר גם על הדלק לתחבורה, יהיה יותר ויותר השמש שנמצאת אצלנו בקרינה גבוהה מאוד.
1: יאללה, הלוואי, הלוואי שנעבור כמה שיותר לאנרגיית השמש וננצל את המשאב הכל כך חשוב הזה שבורחנו בו פה במדינה שלנו. תודה רבה רבה דוקטור עמית מור, היה סופר מעניין. ותודה רבה לכם המאזינים שנשארתם עד עכשיו. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה. וזהו, שיהיה המשך שבוע מעולה. תודה רבה.
0: כל טוב, תודה רבה הרי.
2: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.
3: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

העולם כאילו כלום מסתובב, מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם, שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם, fuck it. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד.

הדלת נסגרה, עמדתי לבדי מול תהום פעורה, הפחד בי נכנס, הנפש סערה מבושה. הלכתי אז אבוד בין כל הכוכבים, שמיים, ארץ, נערות ואגמים, בקשו עליי קצת חסד, מעט רחמים.

Thank you. I guess that's a true story.

בין השפט הרחובות מצאת איזו דלת אחורית לחזור לי אל המחשבות אחרי כמעט שנתיים שהיית בשבילי כמו מתה כבר

tu dors? Oh, je suis désolée. Bah non. Non, c'est pas.

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחייר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרחיב.

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.